0: Ini keutamaan sekolah menuntut ilmu.
1: Liwanan tuh pun pas sekolah jam malu nak. Andri Piri,
0: Andri Piri, bukan anak cembung ya.
1: Ini nyukukan anak.
0: Apa nyumpang aja? Pengisengan nak kapan dia?
1: Kapan? Dia kira apa pak? Nanti sesa.

0: daripada tiang. Jayang ini pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antre? Cik lah tu aja, lah bawang. Apa pa? Mana cik lah salah jangan birin na?
0: Kamu marah ini cerita.
1: Apa cik lah birin na jangan tangan.